Dame i gospodo, ofucana kolekcija za strašilo. Na koncu priče vodi igli. Elotko, super si model sašila.

Dame i gospodo, ofucana kolekcija za strašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.